0: nǹkà orúkú ayé dàgẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀ tí wọ́n kàn yìí. West Radio 89.3 FM kànga agbẹ́mágbẹ́.
1: Ẹ máa gbé kúrò.
2: Ẹ
1: máa yí kúrò.
2: Ẹ máa yí kúrò.
1: Ẹ máa gbé kúrò.
2: Ẹ máa gbé kúrò.
1: Ẹ máa yí kúrò.